PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan Who's Call. Okay, Who's Call adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je Who's Call. Awak install Who's Call tu. Who's Call ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana, apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, Who's Call akan bantu awak, alert awak. Who's Call akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Lee Smart Statement. Duta Anti-Scam.

42 sen, sementara nak harga diesel tampak bersubsidi dan meningkat 10 sen, makna yang RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petrol tanpa bersubsidi terpengaruhi dengan pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu Maning Hatop. En Pahang, Marob, Nong, Enyuk Tanah Rata, Cameron Highland akan tutup sementara makanan berpenak kenderaan Nong jam 1 Yahya hingga 3.15 Yahya Sabtu dos sempena penganjuran larian denai Cameron Utara 2026. Kenemba polis ketua polis daerah Cameron Highland Superintendent Azri Ramli natih tu penutupan melibatkan Nong daripada persimpangan Nong Menu daripada Nong Kamarilla Utama Nei hingga persimpangan Nong Raya Persiaran Daya Endah. Sen Oi Ramai Universiti merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan polis untuk memastikan kelancaran trafik ayun keselamatan sepanjang penganjuran acara nak. Operasi Netcare yang melamat ikhtirafkan ugnu mengesan nei pemancing yang melaporkan nakeli dan kawasan Jambatan Pulau Pinang menurut pengarah agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM Pulau Pinang Kapten Maritim Muhammad Safi Muhammad Ramli mangsa yang berumur 39 tahun mempercayai nakeli ketika memancing NUTEC Jambatan berkenaan. Operasi melibatkan marob agensi penyelamat dengan Netcare tertumpu dan lokasi mangsa melaporkan Nakelil. Beralih berita sukan bola sepak, bekas ketua pasukan Perak Muhammad Nasir Basarudin kembali menyarung jersey Perak FC untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin tetuh pengalaman pemain berumur 30 tahun nak meyakini mampu nak kerhub jentera tengah pasukan serta nak membimbing pemain muda Muhammad Nasir yang lebih mengenali sebagai Acir yang pernah membantu Perak menjuari Piala Malaysia 2018 selain beraksi bersama Terengganu FC, PJ City FC, Isdoh Fiti Yod Melaka FC. Sementara anak ketua jurulatih interim Harimau Melaya Tan Chi Ho mengaku persiapan pasukan guna menghadapi Piala Hanya Asia 2026 sedikit terjejas berikutan marah pemain yang tak dapat nak pelepasan daripada kelab. Relok pun nanak yakin barisan pemain muda Ayud Madpai yang engkau untuk nak telel kesesiran untuk naik kejahanan bermula. Harimau Melaya akan mulakan kempen Kumpulan B yang menentang Myanmar pada Sabtu depan mengikuti Laos, Thailand, Ayur, Filipina. Piala Dunia FIFA 2026, Argentina mara ke pentas akhir selepas melewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Alantara Awaliyate. England terlebih aning menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55 sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 ketika perlawanan hampir berlanjut ke masa tambahan. Lautaro Martinez menjaringkan gol kemenangan hasil hantaran Lionel Messi pada masa kecederaan. Argentina akan berdepan Spanyol pada perlawanan Seixoy yang jadual berlangsung Isnin depan. Sekian kah tepi Nong Asyik FM, gah nasunting Nong Ain Sabrina On, Nong Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

0: Ya, kembali lagi bersama dengan Yar untuk Yahyah Duh bersama dengan Yik Saga dan juga
1: Yahya Misi. Halu-halu-halu semangat ya, yeah,
0: Walitik. Semangat-semangat. Stres-stres.
1: Jadi malam yang tengah hati saya gelap lagi adil awak lah.
0: Adil yang pukul 9.
1: 9. Haji yang pukul 10. Relax lah sebab berita pun ending tu pun sama aja. Jadi habis rahsia. Anu terbongkar rahsia. Ada. Bukan. Bukan elok kadang-kadang sebab kerja lambat. Sekejap hari tu kadang-kadang santai-santai. Tapi balik bad mood tu kena awal eh, awak sebenarnya. Nah, macam ke main amin-amin apa lah. Awak selai nak pukul marup. Pukul 7 kadang
0: haji. Ya.
1: Haji mok gap masalah itu. Tapi cakap ni sedo.
0: Tak lagi.
1: Tak apa lah. Yang penting mok kerja. Elah. Yeah. Tak kisah. Elok kerja.
0: Elok saja kerja yang nyob ni TL. Ngeru nak asalkan kerja yang gemin. Supaya nyob-nyob. Ngeru nak. Cina mak keluarga dalam keadaan yang gemin.
1: Kerja ni tu kisah. Kerja berduit ke tak berduit. Yang penting boleh meringankan ngeru nak beban bobe. Yang penting boleh tolong. Ngeru nak CMB tu lah. Kalau mak kedai tu. Mestilah kek-kek duit atas untuk diri dan keluarga. Malah yang hari berpasangan ataupun hari barleh nak ke rezeki main leh ataupun main kuis.
0: Ya, yeah, betul. Tapi puduh ngeru nak lewat benih leh jadi yang haji merantau ibu kota untuk nak ke kerja.
1: Ya, puduh haji mau perkembangan dah, kemajuan ngeru nak bukan setakat kerja-kerja biasa. Mau yang kerja-kerja ngeru nak yang bernama lagi. Jadi anu tumpang bangga je lah. Masih no ye tak kisah masyarakat suku kaum lo sama ada Temir ataupun moy-moy suku kaum, tapi tumpang bangga lah rakan-rakan yang telah berjaya dan banggakan nama-nama mahi eh. Jadi anu ye mengenai perkongsian mengenai info-info cuaca ialah ya balik teh. Jadi anu yang kawasan-kawasan semenanjung ya balik teh nate te en kawasan pantai iaitu Perlis nate te merkawasan inye Kedah yud Perak nate te merkawasan Pulau Pinang nate te merkawasan Selangor yud Melaka dan tok te te untuk kawasan semenanjung ya balik teh ialah kawasan anu Kelantan iki tiba-tiba nak hawal bahasa Kelate. Jadi anu Kelantan nate je tok te te Kelantan tok te te Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tok te te je wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Yujo dan manakala untuk kawasan Sabah wilayah tertentu berkawasan Labuan dan kawasan Enkeloj Pantai Barat Sandakan Kudat dan tertentu untuk Sabah ialah Tawau untuk kawasan-kawasan Sarawak Belayah tertentu berkawasan Sibu Mukah Yud Bintulu tertentu berkawasan Kuching Semarahan Bitung Sarikei Kapit Miri Yud Limbang dan tertentu kawasan Sarawak yang balik teh ialah Serian Yud Sri Aman. Jadi gas cuaca aduh naterwalkan nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam.
0: Jadi una adalah perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yahya aduh jadi rekan-rekan yang mungkin nyob boleh nyoleh keluk nyob nyob boleh rancang minimalah perjalanan aktiviti nyob kena ber dan juga GAT kalau atas tu buat rekan-rekan yang bekerja ibu kota mula-mula saja terutama rekan-rekan yang bekerja di Lembah Kelang terutamanya ia jenis kongsi negah berkaitan dengan Fiesta Piala Dunia Unity Berdeka hari akan berlangsung 17 hingga 19 Julai 2026 dan Dataran Berdeka.
1: Menarik,
0: jadi boleh jadi aktiviti-aktiviti yang mau antaranya adalah persembahan artis-artis antaranya ahli fikir Bulan Syip Jufri Zo Lukman Berowski Sihat Zikir Kimi Kimo dan Luga Sikta Zenakal Rais No Time For Silent jajah lagi lah
1: jajah tak boleh sebut dah lebih sangat
0: terlampau jajah
1: ada rugi lah kalau contoh awak enak
0: jadi mungkin rakan-rakan yang boleh awak Madataran Merdeka kalau tomo elok-elok hailah bermula 17 hingga 19 Julai.
1: Oh rugi nah 3 hari. Nah pada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad begitu umrun menarik program nak malam-malam yang tengah free ataupun yang tak kerja boleh lah sebab cip-cip program-program menu aje lah itu nak.
0: Ya yeah, dan program ataupun not sensor je adalah ni perlawanan final Piala Dunia.
1: Oh nak lagi best. Aduh hai.
0: Get topik ada teh ilo topik
1: ada topik ada teh ramalan lah itu nak ramalan final Argentina menentang Spanyol cokkah yang akan mendapatkan piala tersebut
0: mungkin dia jelek dah cak menang sebenarnya.
1: Portugal I rasa aku.
0: Iterma mayi lah mampu lah aku.
1: Ay, mampu lah terma ada hai. Kena halawan je nak mayi mati ada.
0: Alu pra pra benak berabu di terma
1: kena. Benak berlawan tapi ha terma lah. Ada hai. Jadi naklah rugi. Ya, sedih sebenar sebab Portugal tak dapat dan melayakkan diri ke peringkat final lah. Tapi tak apalah. Memandangkan Spanyol sokong lah Spanyol well.
0: Jadi mungkin bila itu berkaitan dengan Spanyol, mungkin buat rakan-rakan rakan setugas mungkin dalam hati yang gembira.
1: Dalam hati yang gembira.
0: Okay, ataupun buat nama ikhlas lah. Harap buat nak sengmong lah. Ya, aduh. Mungkin gembira kerana pasukan yang nak sokong final.
1: Jadi menaklah perkongsian mengenai gagah bola dan gagah nak atas program gagah cuaca. Dan untuk rakan-rakan yang berada ke kawasan-kawasan teater nak atas berhati-hati memandu dan mabek tu pun melalui yang tengah teater, kawasan-kawasan teater nak elakkan dirinya untuk terlibat aktiviti-aktiviti mati seperti mahal jenaluk ke kenail ke mahal senlap ke hal yang suk oleh cerita takkan elok emsuk ke cerita
0: dah nama pun emsuk mestilah ngerunak masa rehingah layak
1: tapi layak kena ui bodo dalam emsuk jadi yayate elak kalau cenek suk nak jadi kengkek lah hati-hati sebelum cuci mati nak kena teler lah neng madi tu yedo rena cuci ma mabel wajib ka boleh lah umlegah anak kala tok tok kengkek lah ka bita te kemalo nadu te nawe takkan nawe en bali ju nam oi nam jingo ke na jadi rena cerita
0: jadi lele pun mungkin mau rakan-rakan yang sedang penput buat seseorang. SFM mana yang lagu nama suara Resam Band?
1: Resam Band.
0: Lagu ni tajuk Usil. SFM.
1: Moi nong moi.

0: Kurang tak sambung lagu nama Suraja. It's lagu bertajuk Ketentuan. Yang bertemankan Kenapa and Kelo 7 Gajo Asyik Gati and Jam yang ketiga. Ya, menemaninya Kenapa.
1: Ingatkan Atik Naruk. Keranamu
0: Keranamu
1: si gaji ni bulan. Ada gaji ni bulan tu. Jadi cerita mengenai gaji ni bulan tu begitu perit. Page 4 je. Semesti rakan-rakan AN yang tengah memerantau, yang kesan-kesan perantauan tu, yang tengah page 4 gaji tu begitu urus sulit sekali ya. Jadi untuk pesanan ni untuk rakan-rakan yang tengah nak berada di kawasan-kawasan perantauan, kena bijaklah untuk menyusun, bukan setakat jadual macam masa sekolah tu, susun jadual untuk punya pembelajaran relo. Jadi ejak tu kena susun, kena bijak edol mensina untuk hidup kegunaan. Jadi mengenai pasal gaji dekat anu mokne perkongsian lah. Mengenai mokne remaja yang sanggup menghabiskan RM4,000 untuk nak ubah suai tayar sotong. Bayangkan
0: kenderaan.
1: Motor nak, bukan kereta, nak motor nak RM4,000 tayar sotong. Jadi anu Nyuk Melaka, sebenar perkara itu berlaku, pekerja kilang yang terpaksa aku selepas Yamaha Y15 kesayangan anaklah yang nak ubah suai dengan kos RM4,000 sita Jabatan Penguatkuasaan Jalan JPJ Melaka Yur Operasi Nyuk Melaka pada Isatop Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof nanti tu, lelaki yang berumur lingkungan 20-an nak umtahan selepas sekatan Nong Raya yang mengarahkan semabuk dan menghala bandar Melaka. Menurut hasil pemeriksaan, mendapatinya mahawal 15 nak dan menggunakan tayar yang tak mengikuti spekulasi yang ditetapkan selain NATL kesalahan iaitu lesen kenderaan motor.
0: Jadi kena nyob nyokek sebenarnya. Setiap elok yang nyob ubah suai ni memanglah kalau enen daripada luaran memanglah angrun dan lawa. Tetapi kena nyob nyokek benda ni tu nak ho. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan dan Nong.
1: Kena kek je. Sebab elok nak rugi, bukan elok. Bila ubah suai, duit nak suai macam kita tiap RM4,000. Tiba-tiba mutuk bukan saman nak masalah nasita mutuk. Nasita pun naikis saja. Mungkin kalau hampur pun kena memulukan selak saja.
0: Nak bertabur lagi selak.
1: Bertabur lagi selak. Hilang ni selak, tambah lagi ni selak. Jadi kena pandai-pandai lah kalau Echen nak ubah suai mutuk.
0: Mereka nak elok yang HTL RM4,000 nak tenaima modal.
1: Ya tu memang. Kalau RM4,000 nak cek MBK buka kedai ke nama
0: mungkin
1: modal.
0: Mungkin lah, boleh hantar lo balik. Mungkin hantar lo lebih daripada
1: lebih,
0: nak.
1: Lebih daripada RM4,000. Tapi kalau get
0: MBK. Tapi get elok yang HTL nak.
1: Mereka nak hilang, lenyap. Mereka kena ember nak. Bukan RM4,000 lah. Nak bertabur mok lah.
0: Nak bertabur lagi.
1: Mungkin daripada RM4,000 mungkin jadi RM8,000.
0: Kena hantar awal lagi. Kena hantar untuk hantar mak balik motor yang telah pun disita. Dan juga benda tu pengajaran untuk rakan-rakan hajat sebenar sen-sen yang tertip bangku persekolahan dan juga cok-cok sahaja yang mok ataupun yang mempunyai kenderaan. Kalau Chen nyoba buat kenderaan kena ialah nyohoh
1: peraturan undang-undang BPJ. Jadi ubah suai nak ikut pada nak punya undang-undang. Malu yang boleh ubah suai. Tapi kalau melebihi nak kalori, ada dompet tebal tak apa lah. Tak kisah nasita tetir kan, nasita tetir. Tapi macam get umur nak kos nesgos tak mencukupi daripada segi kewangan nak, janganlah TRNA. Holah undang-undang yang telah ditetapkan. Masa oi nak ini kami mek lah. Abis ekot kabar, abis SLP pun cukup lah.
0: Puduh oi AI boleh.
1: AI boleh.
0: Boleh edit Hacen relo mutu Hacen mok berkui mok bergantung boleh.
1: Betul. Jadi absen mok renai lah. Jadi kenapa lepas tu Nyuk jam 11 mok berita gah enong Jakun Delik Jakun. Jadi puduh yang masih lagi bersama Yal. Dan lepas nak jam ke yang secoy lah yang masih
0: jam
1: lagi jam ke 4 sejam ke
0: sejam tetap lagi menemani sehingga ke pukul 12 SE sekarang.
1: Jadi mungkin ni situ hit suara. Ya, saya kata yeah. Mungkin sekarang suara ha. Uh-huh. Ha, disebabkan saya tahu dia bersuara, itu bersuara mungkin saya kata bersuara. Well. Lebih bertanya situ malu DJ Saga ada lihat tak bersuara.
0: Ditetapkan sepatutnya tugas dia tetapi digantikan. Mm-hmm. Digantikan disebabkan
1: fighter lain. Fighter lain.
0: Dokumen.
1: Dokumen dia. Jadi ya jarang ya. Ya jarang. Tapi bersemangat itu. Kalau hari Kamis sih ya memang bersemangat.
0: Bersemangat. Lagi-lagi lah kalau kalau tiga
1: lagi nak bersemangat cerita nak semangat nak membara umpama get menerima gaji ni bulan nak. Jadi okeylah jom saya mong lagu yang seterusnya. Well,
0: lagu dah buat serap Fizz Allen.
1: Fizz Allen
0: tajuk Upgrade.
1: Upgrade.
0: SFM.
1: Moi nak moi.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Ya.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Arpa peda.
1: Alih nong kima.
0: Yeah.
1: Babu nen chen ye. Aduh, ay. Takkan nong kima, he. Nong moy hoi ke. Jadi nak tahu saya mong lagu Arpa peda nong agi seniroy.
0: Yeah.
1: Untuk jam 11.38 minit. Jadi... kedai saudara yang sedang bersambung. Jadi anu hei cien kongsi gek lah. Sebelum saya teruskan hiburan. Jadi anu mengenai perkara-perkara yang tak meg-meg lah. Iaitu kes-kes ganja. Jadi remaja Malaysia tahan NN 3 kilogram bunga ganja. Di Hong Kong rekrut sebagai keldai dadah. Dan anu ini remaja nak tak yang berumur 19 tahun. 19 baru umur. Tapi rekrut. Ada mungkin kadang-kadang dipaksa. Kadang-kadang memang ni ada mungkin daripada segi mungkin kehidupan sin atau emok ke.
0: Kalau benda nak take luar negara, kalau yang luar negara dah sudah pastinya kena nak scam-scam berkaitan dengan kerenjak.
1: Matu tiba-tiba engkau kerenjak, matu tiba-tiba jawal anak ganja cepat. Jadi ni letak umur 9 tahun yang tahan bersama 3.
0: 9 tahun?
1: 19 tahun. 19 tahun. Aduh, wain. Nak en 3 kilogram bunga ganja di Hong Kong minggu hatop. Orang percayai nak rekrut sindiket sebagai keldai dadah sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik GSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Tetu semakkan mendapati suspek yang berasal daripada Sarawak yang tak mempunyai rekod kesalahan Angel Malaysia. Jadi mungkin nak macam gih hatu atelah mungkin ane do kes nak kena scammer
0: macam tu.
1: Dah matu kalau hina awek matu hina kena renata boleh ila lawan TL lah terpaksa
0: TL. Tak pilihan lah. Lagi-lagi sebab kalau scam-scam berkaitan dengan sindiket penipuan yang berkaitan dengan dadah, berkaitan dengan scam tu, nak boleh eksploitasi mangsa-mangsa mungkin boleh nak ugut dengan elok-elok saja. Mungkin tu nak ugut naik cak, mungkin nak ugut mekloidi ke, jadi macam-macam yang boleh entah. Jadi kena lebih berhati-hatilah. Terutama rekan-rekan yang tipai chain kerja, kena nyone mana iklan-iklan yang mau keluar media sosial. Kadang-kadang bil kerja-kerja meluar negara tu ngurunak gaji dah memang nak raya. Tapi tak elek lagi kesahihan ataupun benda nak betul ke tidak.
1: Cinewek pun kalau mok lah keluk-keluk kerajaan saudara mara ataupun kawan-kawan yang betul-betul kena rapat daripada nukti amis hingga menu yang boleh percayai naik dan rujuk kerajaan mana-mana rena-rena baru lah ewe. Jangan enek-enek je iklan media sosial nak aduh gaji kerajaan biasa tapi gaji 3-4 ribu. Memang tak, memang ecin aja lah cerai nak. Oh nak lah kena hati-hati. Oh nak salah satu ni kes scammer lah AE nak kena scammer. Dan ni lagi untuk rakan-rakan laptop menelek, jangan pernah lah TL perkara-perkara yang redoh. Seperti redoh TL lah kes jual ganja ataupun mengguna benda-benda yang terlarang.
0: Benda-benda yang
1: nak elakkan diri yang terlibat bahagian-bahagian redoh benda-benda yang tak meja.
0: Kalau macam TL lah kerja yang angruna. Biarpun gaji amis asalkan nak ugah yang main. Supaya nyok duit mau keluarga
1: halal
0: duit yang ngamik.
1: Jangan eog nak anu kerja yang tok meg-meg anggap duit yang haram tak jadikan halal. Jadi tok meg-meg ada nak eog lah mabuk ber ma family adik-beradik ataupun ecak mari enak dengan duit yang halal.
0: Jadi unaklah perkongsian yang Yare dapat kongsikan untuk Yahyah. Jadi kita jawab pukul 11.41 minit. Yahyah terus layanan SFM. Jom naik saimong lagu nam surah Nazran.
1: Nazran?
0: Lagu dia bertajuk Kenangan Pahit Manis.
1: Yolah, ya macam Kenangan Pahit
0: Kenangan
1: Manis.
0: Kenangan Pahit Manis.
1: Teringat sup tulang lagi.
0: Yeah. SFM.
1: Moi nung moi.

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asik FM.
1: Selamat mendengar.
3: Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.14 minit ku digis ketika nunda lagi. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Okey, dia pastinya sambil-sambil kita getik lagu-lagu hiburan semasa. Yang kongsikan antara memberi perkara ya pada hujung minggu ada. Ya, Haji, berkenaan dengan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Rokibal Jalur Gemilang 2026 dia akan BUI pada 19 Julai 2026 lah ya, Haji, hari Ahad. Bermula jam 10 pagi lah ya. Malam itu tepat ni, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak lah ya. Malam kalau K Top Brother malam kasih kejadian. Garis Haus sepanjangnya G RTM Siri akan BI secara langsung live juga menerusi FB Live ya aja Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan pastinya RTM Siri lah. Okey, kalau kiot mana juga pada untuk bulan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia itema ni untuk kali ada untuk 2026 ya aje Malaysia mana ni kesejahteraan dan nikmati lah. Dia dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dia mencerminkan komitmen bersama lah ya kata membina sebuah negara yang maju inklusif ruharmoni agar kesejahteraan akan dinikmati ya setiap mai Malaysia. Okey, relok pun ki mungkin hot menghias ataupun merancang pelbagai aktiviti makan pun ki boleh tali ki chip menerusi laman sesawang website merdeka360.my untuk ki muat turun download logo rasmi lagu patriotik pun mong dan pelbagai bahan promosi lah untuk ki menyemarakkan lagi semangat kebangsaan hit sendiri. Aje ilai lah ya. Antara memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lah. Okey. Okey, pastinya terus layan SBK Band Yehoi Ijik Maha. Kata dari Temir. Terus layan Syafam. Mari-mari.

Ya, Syah FM, Muin Umoy, 12.28 minit, ku digis ketika nunen. Okey, masih lagi berteman dengan Wiki Kudara ketika ada relok pun. Terima kasih lah ya. Ada masih setia, depan telah ceringan kaji menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Boleh kip muat turun, download lah ya, kip punya katih, kip punya telefon pintar ataupun smartphone lah. Okey, kalau ini juga antara tarikh-tarikh penting ya, bersempena dengan pilihan raya umum untuk Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 lah. Menerusi perkongsian JUSPR ya Ajih, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Malok de Biap, tarikh-tarikh penting ada untuk PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Pastinya untuk engkit lah, penanding engkit juga. Untuk penamaan calon dia akan BUI pada 18 Julai 2026 ya Ajih, pada hari Sabtu ada lah ya. Ajih paling nyon. Dan pastinya untuk hari mengundi awal dia akan BUI pada 28 Julai 2026 hari Selasa. Dan hari dia sebenarlah ada hari mengundi ya Ajih, pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Okey, rancang masa engkit ya, ada antara tarikh-tarikh penting sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 untuk maklumat dan perhatian warga Negeri Sembilan lah. Jadi untuk rakan-rakan hi, dia mungkin bekerja luar jun negeri engkit je, negeri kelahiran engkit, negeri yaknos je engkit je. Okey, pastikan segala engkit punya biap ni, dokumen berkaitan untuk mengundi je, ki kena lah, lengkap lah. Okey, aja antara memberi perkongsian juga, demi pasal sin aja je, SPR ya, dia bertegaskan bahawa nanak poster berkaitan pertukaran alamat mengundi dia sedang tular ketika nunen, bukanlah edaran rasmi ju pihak SPR siri. Kiranya gah palsu lah. Okey, relok pun kita boleh perkep sebenarnya maklumat berkaitan pilihan raya melalui portal saluran rasmi bidang sosial SPR untuk mengelakkan kekeliruan ataupun penyemaran maklumat tak tepat lah. Diingatkanlah ya, supaya Mai Raya Majun Oi tak menggunakan logo rasmi SPR tanpa kebenaran ataupun kelulusan ju SPR, kerana ada boleh mengelirukan Mai Raya lah ya. Walaupun kita boleh perkep maklumat dia lebih lanjut menerusi laman sesawang SPR ya aji www.spr.gov.my ataupun media sosial rasmi linai at spr.govmy lah. Okey, walaupun terus sayang Ramsa, tetap bersama Rom GHFM. Moi-moi.

Ya, Syak FM, Winu Boy, 12.51, A Minute, Kudijis Ketika Dunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah. Ya, ada pastinya untuk rakan-rakan Hi, yang sebab maaf lah ya, mong tersedu ke. Walaupun antara gah-gah dia boleh kongsikan berkenaan rusukan. Malok dia biap lah ya, bersepeneru perlawanan ataupun kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Debiap ni antara pasukan ya ataupun skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho dia akan menentang pasukan Laos Ru Filipina untuk perlawanan kumpulan B. Pastinya akan berlangsung pada 28 Julai 2026 lah, hari Selasa lah ya. Lokasi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, aja Malaysia menentang Laos, manakala untuk perlawanan Malaysia menentang Filipina dia akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras jugalah. Okey, relok pun kalau hening ni, tiket, harga tiket dia dijual ya aje RM30 untuk dewasa, manakala untuk ambil sangit dijual RM5 lah. Jadi kek boleh lah ya merancang kalau kek Neng secara live. Okey, kalau hening berkenaan ru tiket jugalah ya. Ya aje final Piala Dunia 2026 antara pasukan Spanyol mentang Argentina. Dia pastinya biar net muncul antara sukan paling mahal lah pernah dianjurkan Amerika Syarikat AS. Dari segi harga tiket pasaran telah pun bermula lah ya. Ada biar juga malok. Tiket paling murah lah ya. Dia dijual net dengan harga RM28,000. Aje paling murah lah ya. Tak paning lah ya kalau paling mahal ni merim. Tapi di biap ni purata harga tiket dia boleh mencecah se-ineraya ni RM46,000 lah. Aje ceritanya lah ya. Antara memberi gap perkongsian, dia boleh kongsikan ketika nunan. Lagi pastinya dia akan nak ulang luar sekejap untuk Gah Dialek Semai tepat pukul 1 kudijis. Tapi sebenarnya terus sayang Mina derita semalam. Masya FM, Winumoy.

ሰላም ሻትረ ጋስ ማዴ በፒያዊ ኪላቾ stok cengroi negara terjamin untuk tempoh 6 kecek. Manakala bantuan bencana pertanian terus disalurkan kepada mamik pesawah dia terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan YAJ Datuk Sri Muhammad Sabu Dibiap bagi fasa pertama neraya RM50 juta ringgit diperuntukkan dengan lebih RM45 juta ringgit telah pun disalurkan kepada 8,204 mamik pesawah. Bagi fasa kedua pula, lebih RM138 juta ringgit disalurkan kepada lebih 55,000 pesawah terjejas akibat kemarau. Kerajaan turut memperluaskan pembangunan sawah berskala entuy serta meneroka kaedah ekspor buah-buahan tempatan bagi pipergek kesan labakan hasil pertanian. Datuk Seri Muhammad turut memaklumkan memerip langkah persediaan di belas

nak kekal mencukupi. Maklumat ramalan cuaca Ru Amaran awal, gelombang haba Jumaat Malaysia turut disalurkan secara berkala bagi memudahkan perancangan penamanan. Laporan penuh siasatan insiden letupan bom Turk dia mengorbankan nar anggota tentera Makedah pada Gecek Canuk dibijangka BIOC pada Kementerian Pertanian Khamis Nungak. Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin debiap laporan ini dia disediakan markas tentera darat kata tempoh 4-8 minggu. Memberi langkah segera turut BIKOT bagi mengelakkan kejadian tersama berulang. Nar anggota Jururegimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Askar Jurutera Diraja Debidat telah mengalami kecederaan akibat letupan ketika latihan Makedah. Majlis peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 26 dia akan diui Mak Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah Ipoh. Perkataan dan lebih sederhana, Rubicon kira pelbagai faktor termasuk krisis bekalan global. Pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Yaji Muhammad Najmi Mustafa debiap, meskipun peluncuran ini secara sederhana Ru tertutup, namun pelbagai pengisian tetap disusun bagi memupuk semangat cintakan negara serta diperkukuhkan nilai perpaduan kati kalangan Mai Raya. Antaranya upacara untuk Biperhut Jalur Gemilang sebagai simbolik pelancaran Gecek Kebangsaan, nyanyian lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia serta pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada mambik pengunjung. Nerayak 327 mambik peringat terjejas baak bakal memperoleh pengecualian bayaran bil TIO bagi gecat makrok bantuan khas Melaka sayang rakyat. Ketua Menteri Melaka Datuk Sri Abdul Rauf Yusof debia bantuan khas dia melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri nerayak RM50,000. Sementara in Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri Yajih Datuk Rais Yassin memaklumkan peruntukan segera nerayak RM5 juta diluluskan Kerajaan Negeri Melaka bagi melaksanakan kerja pemulihan rupa pembaikan infrastruktur dia terjejas akibat baak kawasan Mandegri Ajik. Keputusan ini DBOI menerusi mesyuarat penerasan pasca baak pada Isin Canuk. Susulan taburan manik luar biasa melebihi 100 mm. Mat Terengganu Kelibat Nu Ikur Cik debi kesan debi berkeliaran Nyuan Ma Pekan Kemasik Loi Bandar Cukai Ma Kemaman mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar in dia turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan mai awam dia khususnya dia digunakan malaluan utama makawasan berkenaan. Menurut penduduk dia bila cik makawasan aje ia aje kali pertama sejak tahun lebih 20 tahun canuk. Sementara in Ketua Polis Daerah Kemaman ia aje Superintendent Muhammad Razi Rosli mengesahkan pihak perilitan daerah degiat mengesan haiwan in lebih percayai masih berada kati serak denyon. Marantau panjang, Nu Ikur Puk Sabung, Ru 63 helai baju jersi debi syaki, bisludup Ju Thailand debi rampas siap pasukan gerakan AM PGA menerusi optaring wawasan sengon. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, iaitu Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain, debi rampasan bernilai lebih RM14,000 aje. Debi utelas anggota dan mengesan nombong kral memungah kotak dua bungkusan mata bik sungai. Suspek relok pun sempat wijar jurubihut perahu ke arah Thailand manakala kes dirujuk kepada Jabatan Kustom Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Hik beralih mahgah Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang Argentina Lautaro Martinez dia memuji semangat juang tinggi skuad La Albiceleste telah bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke pentas akhir. Menurut ilai kemampuan pasukan dia bangkit, ju tekanan menjadi kunci kejayaan Argentina sepanjang kejohanan. Selain disifatkan Lionel

Ya, Chef FM, Moinumoy, 1:17 minit idui ketika dunan. Okey, masih lagi berteman kerana Wiki Kudara untuk ketika dunan. Terima kasih dia masih setia ataupun depan telah dengan kanji melalui frekuensi-frekuensi ada nyon bertempat Nkik lah. Antaranya 89.3, Ulu Tembeling, Jalan Tut Pahang. Dan paling nyon juga, ia aja 91.1 Malembah Kelang Laya. Mungkin juga apa yang telah Nkik Hot Juk ya, tempat kerai canak, warung, gerai dan sebagainya. Untuk wujuk semula lokasi tempat kerja, kasih lah ya. Antara pasal net dokumen-dokumen Nkik lah, kunci jala lagi, dabal dan sebagainya lah ya. Lagi kalau hineng antara gah-gah di luar negara berkenaan malok ada biap lah ya. Dari pasal kerajaan berseru seluruh mai raya ya, rakyat dan peniaga supaya tak leka atau bikot mudah. Kesan ekonomi rurantayan bekalan susulan Iran dia umumkan penutupan semula Selat Hormuz. Debiap-biap Menteri Ekonomi Yaji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir lah. Ia debiap juga walaupun mong memberi laporan dia masih monggek lah ya pergerakan bagi kapal komersial. Keadaan din keadaan ia tak boleh menyebabkan kerajaan ataupun rakyat berasa selesa lah. Okay, debiap juga ada debiap juga ekonomi ya, kata Malaysia dia masih terdedah ru gangguan geopolitik dia tak stabil maluar lah. Okey, aja antaranya kalau ini enggak kilat juga dia boleh engkongsikan ketika dunan akan yang panel lah dari semasa ke masa lah ya. Okey, relok pun terus saya resam ben usel kata dalam aja kun Asyik FM. Moin moin.

0: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mighty Asyik.
1: Ya, Syed FM, Moin Umoy, 1.43 minit idu ketika nuknen. Masih lagi berteman kerana Wiki Kudara untuk segmen Mighty Asyik. Okey, relok pun memberi perkongsian jugalah ya. Sebelum he akan bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik FM, tepat jam 2.30 minit idu cahoy. Malak Debiab menerusi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Demi pasal mengambil adat telah pun merampas 100 kilogram, 100 kg sisik jul lah ya. Anu sisik tenggiling lah bernilai 1.3 juta ringgit. Demi percayai cuba habis ruduk maluan negara melalui lapangan terbang sandakan Masabah. Debiab juga rapasan Debi Ui menerusi pemeriksaan berkala mapintu muik kargo udara lapangan terbang berkenaan kira-kira jam 2.30 minit idui pada 6 Julai canuk lah. Debiab juga jupiak kastam siasatan awal berdapati sisik jul ataupun tenggiling ada Debi Ain ma kati daerah Ju Kota Kinabalu digunakan bas ekspres sebelum bingung ma kargo udara dipercayai untuk diekspor lah. Debiab juga modus operandi sindiket ya Ajih Ruby permut sisik jol makati plastik rengah lah ya, plastik black hitam lah ya, dan bi permuat kati 5 kotak setiap nanak kotak je inyana nek 20 kg lah. Debiab juga sindiket dapat gunakan taktik mengikrarkan ya, diikrarkan dagangan kati borang sebagai barangan lain untuk mengelirukan atau mengaburi pemeriksaan ma pintu muik kargo udara lah. Dan Debiab juga ya, taktik ada bertujuan untuk dielakkan pengesanan serta keperluan untuk diperkep permit ekspor bagi spesies terjadual. Biab juga jadi mong lagi tangkapan DBUI setakat adih dan siasatan masih dijalankan Debiab pada sidang media lah pada hari adih. Okey, antara memberikan perkongsian dan boleh kongsikan ketika luknan Debiab juga malok lah ya memberikan perkongsian lah antara jalur dia berlaku sepanjang hari ada. Okey, relok pun terus layan lagu nyanyian rakan artisi kata Dalek Batek Man Herket Twing Syafam Moin Moin.

0: Apa ni?
1: Hey.
0: Awak punya lampu isyarat mana? Lampu isyarat.
1: Oh. Dia bersenang lenang masuk simpang, suka sangat berahsia. Lepas tu dia suruh kita tanya dia simpang lah.
0: Saya tengok motor awak.
1: Tu nampak tu. Butang tu, panel tu nampak tak?
0: Ya.
1: Salahkan kita pula. Dia sedap-sedap nyanyi lagu Danut. Lepas tu dia salahkan kita. Lain kali kalau nak masuk simpang, bagi syarat awal-awal. Taklah menyusahkan orang. Saya tak accident.
0: Minta maaf lah. Saya pakai spek hitam.
1: Menyusahkan orang. Menyusahkan. Dah 3 kali dah.
2: Jalan kita gunakan bersama. Hormati sesama pengguna jalan raya. Biarlah kita bersikap positif di jalan raya. Pesanan ikhlas ini daripada kami Radio Malaysia, SGFM, kerana kami sayangkan anda. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Chef FM, Moinu Moin, 2.29 minit idui ketika nunan, okay? Masih lagi berteman dengan yang wiki ke udara untuk segmen Adeh. Ada pastinya tinggal memberi minit lagi sebelum hi bersama ataupun hiok laluan sekejap untuk segmen Kazanas ni, Chef FM. Dia akan bersiaran 30 minit sehinggalah ni idui cahoy lah, ya. Ha. Okay, kalau hineng antara gah-gah semasa ya aja berkaitan ruk cerita sangat sekolah lah, ya. Ada berkaitan dengan gejala buli. Dia biar malok kalau hineng Jabatan Pendidikan Negeri, ya, JPN Sabah, dia akan bikot tindakan tegas terhadap murid dia dapati terlibat kata insiden. Dia berkelahi lah, ya. Dia bergaduh maluar kawasan sekolah, dia tular menerusi media sosial. Dia biar juga JPN Sabah demi maklumkan malok lah, ya, pihak sekolah bersama ada pejabat pendidikan daerah PPD telah bikot tindakan segera rubikan pasti murid dia terlibat serta menjalankan siasatan dalaman lah. Dibiak juga kes dia biar kita kata katil siasatan polis dan JPN Sabah, dia biar kerjasama lah, ya. Kerjasama dia penuh bagi membantu proses siasatan. Dibiak juga walaupun kejadian ini dia berlaku maluar sekolah, sebarang bentuk kesalahan salah laku dia melibatkan mengambil murid lebih pandang serius kerana boleh menjejaskan keselamatan ru kesihatan murid serta bicemarkan imej institusi pendidikan lah. Okey. Aja antara memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lah, ya. Pastinya untuk rakan-rakan hi akan bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika nunan lagi. Terus saya Asyik FM. Moi. Nup. Moi.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.
2: Gah, pasti boleh.
3: Halo, hai. Ini hot perkenal diri ini Osman anak laki Bahnam daripada Kampung Kabang Pos Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ini sering kali macam ini tetap bernoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan deportan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tua aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
4: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
5: Asyik FM, Moin.
6: 89.3 Untuk Blik
5: Asyik FM.
0: Ya, Chef FM, Moin Umoy, 2.33 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen Khazanah Seni Chef FM lah. Malok KK gertik lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang kedeman hantem. Ada pastinya antara lagu ataupun lenamor rakas darahi Bah Senyut lah, ya, ataupun Big Ten Al. Ada pastinya itajuk jenulak ni Ruai Kerdur ken Kampung Rakoh Pusenjang, dan terasyuk aja juga KK gertik Batin Am ataupun Biklap ke Kampung Simoy Manah, dan terasyuk aja Bah Amsak lah, ya, ke Kampung Ngening ke Pus Lenjang juga lah, ya. Dan pastinya akan kita ketik juga Rakas Zarahi Haji Rosti ataupun Bik Kabi Tabik dan Hormat ke Kampung Rakoh juga lah, ya. Dia akan ke udara semestinya kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika nunan lah. Okey, relok pun tepat jam ni idu cahoy 3 petang akan hiap lalang sekejap untuk berita Katedralik Temuan dan akan ke udara. Pastinya Hiak akan kembali semula berbalah untuk segmen Mahi Asyik lah. Telah sejuk gah dalik temuan lagi. Terus saya Nasyar FM. Moi-moi.
2: Dan sambung lagi ingat jelah geratah le. Tapi jelah bahnya imuh jelah bahnya bitterlah ruai kerdur. Bimena tapi le kenata tak lalu lebih cip-cip tapi jelah bitterlah boleh ruai kerdur. Entar elah ini semula.

0: ガーバッシュ FM 思いの森。
1: Juga Kampung Rakoh ataupun lebih juga dikenal imeh perenggap meh kenon bi kabi. Yang boleh hadiah kira Miley tu relok boleh berminat rujuk lagi jeli sebab.
2: Jadi yang berminat rujuk lagi kerana injalak juga sebagai mai jinik ni juga. Jadi kerana main rak mana bermana mong jinul lagi. Sebelu kalau pergi jinul lagi faidih jadi taraf main mana yang mana entok lek kuhi. Mungkin hilak lah ataupun mungkin guh sekali.
1: Relok ruk keluarga maksudnya abi ameh lah. Adakah mai limai pun juk kaki nyenulak atau gemar nyulak atau kebetulan dia gemar?
2: Jadi kebetulan abi ini pegang jenulak ataupun atuk ini sekali paling main minat jenulak. Ki jenulak jugalah.
1: Abu nyulak dah antara dia.
2: Jadi antara dia jenulak apa? Imu jenulak tabik dan Muhammad.
1: Jadi sebab he gemar nyulak dia.
2: Jadi in gemar jenulak abi kerana sebagai cerita jenis ni. Apa bila ilu ataupun mongku dulu dia. Kalau peh julak mendo aje kalau macam peh minat bermakna bicip-cip iloi jadi sekarang contoh it ataupun bodun ingat lagi jadi ialah sebagai minat antara julak abi kerana sebagai pendapat it muhot pani malun isakak lah sebagai contoh
1: rilo kenah lui he kenah he kaki ni joi ke atau rilo
2: boleh juga lah tahan.
1: Adakah hegemar kena hegerana ilu juga kekinyini juga hegemar hegelompok ke belah pani betul ke? Ataupun rilo?

Pada Radio Asyik FM Monomoy, dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Permohonan lesen sampan khas kini diperketat bagi memastikan cuma nelayan yang betul-betul layak dibagi kelulusan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamed Sabu mengabar langkah itu bagi mengelak penyalahgunaan lesen daripada individu yang nyap memenuh syarat. Antara syarat ditetapkan ialah pemohon nak umur 18 tahun ke atas, sihat, bekerja sebagai nelayan. Selain penerima pencen pula nyap boleh menerima pencen melebihi RM2,200 satu bulan. Dato' Sri Mohamed juga mengabarkan stok beras negara ini terjamin dan kekal untuk masa 6 bulan. Selain bantuan bencana pertanian itu disedia kepada pesawah yang terjejas disebabkan fenomena El Nino. Bagi fasa pertama, ada banyak RM50 juta diperuntuk dengan 45.24 juta telah pun disalur kepada 8,274 pesawah. Sementara fasa 2 pula, ada banyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas. Dato' Sri Mohamed juga mengabar sawah yang bersaiz besar genen sedang dibangunkan ke beberapa kawasan termasuk Ket Pekan dan juga Rumpin dekat Pahang selain Sabah dan juga Sarawak bagi menambahkan lagi pengeluaran padi negara nin. Kumpulan umur 16 sampai 40 tahun merekodkan 69.4% daripada kemuhan kemalangan jalan raya dekat negara nin tahun lepas. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabarkan kumpulan umur 16 sampai 20 tahun mencatatkan jumlah paling tinggi dengan 6,157 kes. Diikuti diri umur 21 sampai 25 tahun ada banyak 5,978 kes. Faktor utama yang membawa kepada statistik kemalangan ini ialah pemanduan yang leko memandu dalam keadaan mabuk dan juga kenderaan berat. Dia mengabar kerajaan belum bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan sebagai syarat pembahuan lesen bagi wang tuhi atau warga emas umur 70 tahun ke atas disebabkan menyadar bukti konklusif cara itin boleh mampu menguangkan kadar kemalangan secara logiknya. Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga

menambah kecakapan pengeluaran. Program itu juga menjadi platform menguatkan lagi usahawan agro, terutama sekali kumpulan belia, ianya akan dibuat di Kemah App Sedang daripada 28 Ogos sampai 6 September. Dekat Kedah, seorang pengawal keselamatan Kedah tahan bagi menolong siasatan selepas digabarkan mengugut seorang wantinak digabarkan mui dan sendiri menggunakan objek tajam di kedepan pejabat zakat daerah Kuala Muda. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan mengabar suspek telah pun kena bawa ke mahkamah bagi permohonan reman. Suspeknya ada rekod jenayah lampau dan siasatan seterusnya tengah pun dijalankan. Dekat Perlis, 95 buah kenderaan yang dibawai warga asing kena sita dalam masa 7 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Perlis, Nuraini Muhammad Nawi mengabarkan 65 kenderaan merupakan yang punya warga tempatan selain selebihnya yang punya warga asing. Kemahiran kenderaan itu diketahui membuat bermacam jenis kesalahan termasuk memandunya sudah lesen yang sah, cukai jalan dan juga insurans kenderaan tamat tempoh. Dekat Johor, seorang yang punya syarikat penghantar barangan kena denda RM25,000 daripada Mahkamah Seksyen Johor Bahru selepas mengaku bersalah ada yang punya dan menyimpan minyak diesel bersubsidi yang ada kebenaran. Tertuduh diketahui menyimpan lebih 30,000 liter di dalam satu motor lori tangki dan juga 237 liter di dalam tangki besi satu kenderaan pacuan 4 roda dengan Skoda 4 tahun marin. Mahkamah juga memerintahkan hasil jualan bahan terkawal itin juga berjumlah RM74,901 dilucutkan hak kepada pihak kerajaan. Kita yang beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Kontijen Malaysia menetapkan sasaran 5 pingat emas kali ini. Ketua Kontijen Malaysia ke Glasgow 2026, Datuk Awalan Abdul Aziz mengabar, selain 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa juga dicari. Ianya mengikut kepada penilaian kepada persiapan dan juga potensi ahli sukan yang akan membawai cabaran negara Nin dekat Scotland. Termasa sukan itin dijadualkan akan dibuat dan juga berlangsung bermula Khamis depan sampai 2 Ogos. Impian pasukan England untuk pergi ke final Piala Dunia FIFA 2026 untuk kali ini habis lepas kalah 1-2 kepada Argentina dekat aksi separuh akhir. Pengurus pasukan England Thomas Tuchel mempertahankan keputusan Dien membawa masuk beberapa pemain pertahanan pada penghujung permainan walaupun taktikal itin kena kritik daripada legenda England Wayne Rooney dan juga Alan Shearer yang mengabarkan ianya bagikan ruang kepada pasukan Argentina untuk menguasa perlawanan. England lebih hulu mendahului menerusi jaringan Anthony Gordon pada minit ke-55 tetapi Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan Argentina pada jam kecederaan. Sekian aja yang kita teman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Ayn Sabrina On daripada Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 dekat Ipoh Perak Ahad Nin. Malaysia Meriani Kesejahteraan diasak. Salam, Assalamualaikum dan juga Salam Malaysia Madani.

0: Morning Moi Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM. Johor 95.6 Asyik FM.

0: Saya Ki daripada Tuna Spy.
1: Ya, hati ni.
2: Gua pelan Tuna Spy nak pedas.
3: Ibo, Ibo Tuna Spy. Memem.
2: Tengok, tengok, tengok. Moi, no, moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.
5: Ya, Asyik FM, Moi, no, moi. 3.50 minit idui ketika nonen. Okay, sudah tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen My Hi Asyik Adef bertemankan dengan Wiki Kudara. Malok Seputar Johor Kek akan bersama Rurakas Tugas Katin Dalek Jakun. Dia akan be pro Kek untuk jam 4 didui loy lah ma pukul 8 ni mengot lah. Okay, dan pastinya terima kasih yang ucapkan kepada Kek the pro egg sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 12 ku DJ Sanet sehinggalah ketika nunan. Okay, dan pastinya gasip untuk pada hujung minggu ada Kek boleh sertai juga ya Yaji Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Dia akan bermula pada 17 Julai Yaji hari Jumaat lah, loy lah hari 19 Julai 2026 bertepat Mandataran Merdeka. Okey, jalan dia menarik Yaji mong konsert sebenarnya ketika Yaji Kek boleh saksikan dan terajuk Yaji juga jalan menarik hi memang akan work dia akan bigger pain sehinggalah jam 3 pergelap Kek boleh neng juga ya big screen tayangan TV Kek itu je kata je lah bersepeda dengan perlawanan akhir final Piala Dunia 2026 antara pasukan Sepanyol menentang Argentina pada 27 Julai lah. Jadi Kek boleh neng juga menerusi perkongsian Ji sendiri Asyik FM, ya Ajih kata media sosial Ji lah. Okay, walaupun jaga diri, jaga peribadi, jaga kesihatan, maluk tadi kepada yang semua maaf sekiranya mong salah set juing sendiri lah ya sepanjang 4 jam siaran dari okay, Asyik FM, moi nu moi, bye bye, abor.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

NDI, Indikator Agih Bantuan Lebih Adil. Kerjasama Rentas Agensi Bendung Ajaran Sesat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daerah digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenalpasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenalpasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piceh berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Senoi, nanak pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

Okey, tetap bersama Rom G, nyanyian dari Haramsal. Asyik FM, Moi Numai. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin. Di mana pada Ahad, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Yang mana akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Julai di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Ridut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kepung ke di ngomong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM Moi.

Selamat bercuti. Dalam pilihan Asyik kepada kawan dengan kita, boleh minta lagu dengan menghantar ke WhatsApp Asyik FM dekat talian 013-315-1600 dan boleh juga menghantar SMS biasa ya.

0: Baik, jom kita dah 8.17 minit malam. Untuk macam kabar untuk itu, kita akan bimbang dengan lagu-lagu permintaan akan pendengar kita. Untuk tokoh tunaikan permintaan daripada Zulkifli Lee dari kampung asli Kuala Bil, Selin River, dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi, lagu yang bertajuk Dil Kya Kari. Nyanyian Udit Narayan dan Al Kayak ni. Dan lagu ni petikan dari filem tajuk yang sama juga, Dil Kya Kari. Sebab tu kutulian akan permintaan daripada Li Wali dari Gombak. Dia kepada minta lagu kumpulan Seni Roy, lagu yang bertajuk Apa Khabarmu. Dan terlupa DJ yang bertugas, baliklah hati-hati dekat jalan raya. Baik, Li Wali. Dan sebuah lagi lagu. Selamat malam DJ yang bertugas. Selamat malam Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putarkan lagu Seroja, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Terima kasih untuk hiburan muha pendengar HFM ke mana yang ada. Dan terima kasih DJ HFM yang bertugas. Ya, sama-sama Badrul. After hibur kelingan lagu yang diminta, kejap lagi akan kecana nasia ya. Mesti ada dalam pilihan Asyik, Asyik FM Unumoy, lain daripada nang lain. Jadi terus menghantar permintaan lagu kepada kawan-kawan dengan kita. Lagu yang akan ataupun WhatsApp yang sampai ke sini akan cuba aku sias sekian hal lagu tu ada dalam simpanan kecana ke sini. Bersama kita berhibur dalam segmen pilihan Asyik ni, mana-mana yang akan pendengar sampai ke pukul 10 malam ni kelak. Semesti dari ke ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

Ya, Seroja nyanyian Dato' Jamal Abdillah, lagu permintaan daripada Badrul Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Sebelum tertadin di Wali Gombak, apa khabarmu Seniroy? Dan Zulkifli Lee di Kampung Wasli Kuala Bislin River di Lekia Kare. Udit Narayan dan Akayat ni. Jadi kita terlebih buat dengan lagu permintaan yang pernah kita nang seterus Senin. Kita tunaikan permintaan daripada Remy Kuala Kerau Temerloh. Dia nak kelingan lagu Ingin Dipetik, nyanyian SPD.

0: Selamat untuk tunaikan permintaan daripada Man Kampung Wang Asli Sungai Tementung Kuala Lipis Pahang dan nak kelingan lagu Janji nyanyian kumpulan DSL. Selepas tu aku tunaikan permintaan daripada apa khabar DJ Ina, khabar baik. Aku ada khabar JJ Sparrow, Elias Zek, Muhammad Razif, Facebook. Wah, sekarang buat dari rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Apa khabar Wang Kapal Kelang? Masih kelang lagi atau klang? Ada khabar nak minta lagu yang bertajuk Pengorbanan nyanyian daripada Dato' Sharifah ini ya. Terhiburan semua pendengar dengan ucapan harap terhiburlah Nade. Baik, terima kasih. Selamat gelap Abol. Selamat gelap juga Abol. Dan kutunaikan permintaan lagu daripada Nordin Raup dengan kelingan lagu Selamat Tinggal Pujaan nyanyian SG Bang. Apa-apa lagu aku tunaikan dalam pilihan Asyik sebelah malam ni. Dan 9 malam kelak kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dan jumpa untuk jam 6 kedua. Jam 6 tayar dalam pilihan Asyik semesti dekat ruang udara Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pilihan Asyik.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET69 komando dan unit tindakan khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% Daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri.

0: hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol, dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: Baik, kita harapkan kawan dengan kita tanya dah pun terhibur. Dengan lagu-lagu permintaan dah pun kutunai dalam pilihan Asyik. Empat buah lagu yang terakhir akan kutunaikan sebelah malam ni dalam pilihan Asyik sebelum kita balik segmen segmen Johor Healing ya. Untuk tu kutunaikan permintaan daripada Awang Sungai Bidut, Sibu Sarawak. Dia nak kelingai lagu Gigit Jari nyanyian Iwan. Selepas tu Kabet dari Jerantut, dia nak kelingai lagu Sofia yang dinyanyi oleh Fizz Allen. Suzana de Kuantan, dia nak kelingai lagu Bukan Main-Main Sayang, Player Band. Dan Azman dari Tapah nak kelingai lagu Sayap Ilusi, nyanyian Awi. Semua ni dalam lagu pilihan Asyik rakan pendengar kita sebelah malam ni, semesti dari ruang udara Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.
0: Dan sebab ini kita akan balik segmen dalam Johor Healing. Boleh temani aku ke sini. Ruang udara Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jog Healing bersama pilihan asyik layak deh. Bola Lumpur Asyik FM.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Glosari Islam.
1: Musnad Abu Bakar. Kalimah Musnad Abu Bakar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis daripada himpunan Abu Bakar atau nama penuhnya ialah Abu Bakar As-Siddiq.
2: #penyiaranjakim

0: Nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walai

0: Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.
1: فَإِنِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Allahumma anta rabbi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.04 minit pagi waktu ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat pagi, awal pagi kita Sobahul Khair. Pagi yang cukup indah, menenangkan, yang cukup sunyi, waktu yang cukup-cukup memberikan kita ketenangan waktu ini ya. Salam subuh untuk semua. Masya Allah ya, untuk kami dari Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat insyaAllah ya. Telah pun masuk solat subuh di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.58 minit pagi hari Jumaat. Salam Saidul Ayam, penghulu segala hari, 2 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 17 Julai 2026 Masihi ya. Pagi ni nak kongsikanlah berita yang berlaku di sekitar kita ya. Antaranya ialah berkenaan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang mana mengesahkan rujukan surat yang tular kononnya membuktikan pengiktirafan jabatan itu terhadap sebuah pertubuhan bagi menguruskan urusan pernikahan adalah palsu. Dan seterusnya, selain itu juga yang turut dimuatkanlah ya, headline-nya di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menerusi mesyuarat kedua penggal kelima pada 16 Julai semalam di Parlimen ke-15, menyatakan bahawa JAKIM ataupun kerajaan terus memperkukuh kerjasama rentas agensi bagi membendung penularan ajaran sesat yang disebarkan melalui platform digital demi memelihara akidah dan keharmonian masyarakat. Baiklah, seterusnya, Kementerian Kerja Raya memantau rapi 50 projek sakit yang dikenal pasti daripada keseluruhan 865 projek di bawah kementerian bagi memastikan pelaksanaannya kembali mengikut jadual. Mahasiswa Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor menyifatkan pelbagai bantuan dan inisiatif yang disalurkan Kerajaan Negeri Johor sebagai langkah tepat dalam membantu mereka menghadapi cabaran kos sara hidup selain memenuhi keperluan pembelajaran masa kini. Dan ini berikutan dengan inisiatif Kerajaan Johor tepati keperluan kos sara hidup bagi mahasiswa yang berada di negeri Johor. Dan seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan berkeutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan berita lain, kebimbangan pengguna jalan raya terhadap aspek keselamatan di lebuh raya Pasir Gudang FT17 kini kian reda susulan inisiatif naik taraf bersepadu Kerajaan Negeri yang berjaya mentransformasikan nadi utama industri itu menjadi laluan yang lebih selamat, efisien dan juga moden. Rakyat Malaysia diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan kepekaan bagi memelihara dan menghormati kedudukan bendera negara itu. Dan menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Faizal Adnan, katanya rakyat Malaysia seharusnya cakna dan peka dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuk menerusi media sosial, agar tidak menimbulkan kekeliruan atau menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Seorang penjual ataupun jurujual pasar raya dihadapkan ke Mahkamah Magistret Shah Alam semalam atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah pangsapuri di Subang Jaya minggu lepas. Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan ialah berkenaan dengan Mahkamah Rayuan semalam mengekalkan perintah kerajaan yang mengharamkan tayangan, pengedaran dan publisiti filem Mentega Terbang. Dan panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Ismail Ibrahim, Dato' Ong Chi Kwan dan Dato' Ahmad Syahril Muhammad Saleh sebulat suara menolak rayuan pengarah Muhammad Khairin Anwar Jailani serta penerbit Tan Meng Keng, sekaligus mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan semakan kehakiman mereka.
Dan yang terakhir, berita yang boleh saya kongsikan, sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan oleh pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei 2026. Dan Kementerian Komunikasi memaklumkan jumlah itu ialah 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Baiklah, itu antara berita yang dimuatkan pagi ini yang boleh saya kongsikan dengan anda, headline-nya ataupun berita-berita utama yang kita boleh kongsikan pagi ini. Dan nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian Nursi Nida Ul Islam, Al-Quran Penyuluh Jalan dan juga Glosari Islam menyusul. Nantikan jam yang keempat, walaupun lambat lagi tapi saya nak war-warkan jugalah. Kita ada pagi ni agenda Ad Salam ya. Kita nak cerita tentang pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan, iaitu insyaAllah kita akan bersama Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan selaku Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk kita ikuti kupasannya lah. Jam yang keempat nanti pada pukul 7.35 minit pagi. Sambil-sambil tu, topik pagi juga akan kita kudarakan nanti. Jadi selain itu juga, jam yang keempat nanti kita ada Kak Bedah Tudung Bawal, Waktu Salam dan juga Sketsa Keluarga Ustaz Akhil. Jadi ada banyak perkongsian selang-seli dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, setia pagi ini pilih siaran kami Salam FM, juga untuk yang berada di Lembah Kelang 91.1. Teruskan Pagi Salam, salam untuk semua.

Pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia e-fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Selain itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara dalam pada itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat e-fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam prosiding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dawaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
2: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET 69 komando dan unit tindakan khas.
3: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bertempur VET 69 komando dan UTK disandakan serta sempurna.
4: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Milei telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWAP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.